0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قد سمع اللہ

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، خدا نے اس کی التجا سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ

0: ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
1: جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے. مومنوں, اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے.
0: فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ

0: جس کو غلام نہ ملے وہ مجامیت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔
1: ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا

0: جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
1: یوم یبعث

0: والله على كل شيء شهيد.
1: جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا. خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں, اور خدا ہر چیز سے واقف ہے.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ

0: أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
1: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں. پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ

0: يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.
0: یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون.
1: مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور خدا سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا.
0: انما

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں.

0: مومنوں, جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو, خدا تم کو کشادگی بخشے گا, اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے, خدا ان کے درجے بلند کرے گا, اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے.
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم.
0: مومنوں, جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو, یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے, اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے.
1: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا

0: کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا، وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔
1: أَعَدَّ اللَّهُ

0: انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔
1: لن تغنی عنہم

0: خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہو کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔
0: جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔
1: استحوذ علیہم الشیطان۔

0: شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔
1: ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین،
0: جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔
1: كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز،
0: خدا کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک خدا زوراور اور زبردست ہے۔
1: لا تجد قوما يؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم

0: جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر

0: وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔
1: ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔
0: اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔
1: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله۔

مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو خدا کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ وما

0: اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ما افا اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین

0: آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے. سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے.
0: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضا

0: اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔
1: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔
0: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔
1: والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في

0: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔
1: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔
0: یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔
1: كَمَثَلِ

0: أخاف الله رب العالمين.
1: منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے.

0: اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: وَلَا تَكُن

0: اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔
1: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

0: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔
1: هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔
2: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔

0: المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بادشاہ حقیقی, پاک ذات ہر عیب سے, سلامتی امن دینے والا, نگہبان, غالب, زبردست بڑائی والا, خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.
0: هو اللہ الخالق البارئ المصور.

0: وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و

مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالی پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

0: إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
1: اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایزا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ.

0: قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے.
1: قد کانت لکم اسوۃ حسنت

0: تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔
1: ربنا لا تجعلنا

0: اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔
0: تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: عَسَى اللَّهُ

0: عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لا

0: مومنوں, جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو, اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو, کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز, اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو, اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو, اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو یعنی کفار کو واپس دے دو, اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو, اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں. یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے, اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے.
1: وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور۔
0: مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب خدا کی تنزیہ کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔
0: مومنوں، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟
1: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون۔
0: خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔
1: ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔
0: جو لوگ خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ

0: اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: ومن اظلم ممن افترى على

0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔

0: مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے مخلصی دے.
1: تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
0: وہ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.

0: العدل ذلك الفوز العظيم.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے.
0: وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو.
0: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: مومنوں خدا کے مددگار ہو جاؤ, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں. حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا. آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم.
1: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے, سب خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے.

0: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم،
0: یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار

جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل

کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ ولا

0: کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔
1: Yeah.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.
0: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ.
0: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَوَلَّوْا.

0: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں, اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو, گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں, بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی. یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے بے خوف نہ رہنا, خدا ان کو ہلاک کرے, یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
1: اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں, اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں.
0: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ

تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے، خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
1: یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے.
0: یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسول

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

0: يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
1: مومنوں تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے, اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں.
0: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ

0: صدق وأكن من الصالحين.
1: اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا.

0: اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الذي خلقكم فمن

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور خدا نے بھی بے پرواہی کی، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

0: تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے, اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا, اور باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا, ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہ بڑی کامیابی ہے.

0: کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔
1: اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
0: خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: مومنو تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
1: انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم،
0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔
1: فاتق

0: وشح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں.
0: ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم.
1: اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے.
0: عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم.
1: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا

0: مبينا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو, اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو, نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں, ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے, اور یہ خدا کی حدیں ہیں, جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے, تجھے کیا معلوم, شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے.

0: يجعل له مخرجا.
1: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو, اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو, اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو, اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا. خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے. خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.
0: واللائی یئسن من المحیض من

0: اللہ.
1: اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں, اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے, اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے, اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا.
0: ذلك امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا.
1: یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں, اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا.

0: متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔
1: لینفق ذو سعت من سعته ومن

0: جعلوا الله بعد عسر يسرا.
1: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے. خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے, اور خدا ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ

0: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔
1: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا،
0: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔
1: اعد اللہ

خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔

0: قد احسن الله له رزقا.
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح اور مطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں, اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے, خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے.
0: اللہ الذی خلق سبع

0: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں, ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے, اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایہا النبی لم تحج

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔
0: خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

0: اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔
1: ان تتوبا الى اللہ

اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ عسا

اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں،

0: ويفعلون ما يؤمرون.
1: مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں.

0: مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما۔
1: بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وبئس المصير.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے.

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت معال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھیں۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
3: سنتے رہیے

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آج ہم نے بڑی ہی ڈائیورس ٹاپکس پر بات کی ہے۔ ہم ایجوکیشن سے، مائرہ کی ایجوکیشن سے شروع ہوئے اور پھر بیلجیم کی کچھ باتیں کی، اور بیلجیم کے بعد ہم آگے کہ چیزوں کو میمورائز کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اب پروگرام کے جو آخری ہمارا سیگمنٹ ہے جو کہ سب سے مختصر سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مائرہ، آپ نے کتاب لکھی اور کتاب آپ کی جو ہے وہ ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کتاب لکھنے کا ریشنل کیا تھا اور کیوں آپ کو یہ
2: اس کا بہت سمپل سا ریشنل تھا۔ میں جب بیلجیم میں تھی، ڈگری ہو گئی تھی، میرے پاس 3-4 مہینے تھے، تو میں نے کہا میں کیا کروں، تو کچھ تو ایسا کروں کہ بیلجیم کو یو نو گیو بیک ٹو اے کنٹری، تو کیا کروں، خون دے دوں یا اس طرح، وہ بھی کیا، لیکن پھر بھی تھا کہ کچھ تو بندہ کرے نا جو سیکھا ہے، ریسرچ سیکھی اتنی ان سے۔ تو یہ چیز میں نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ آخرت کی وہاں پہ نا بالکل کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو، اور میں نے بڑے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا تھا، اراؤنڈ 50 رینڈم لوگوں سے جا کے نا میں نے اس پہ ڈسکشنز کی تھی، ویڈیوز بھی۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: ایک نئی پہچان
3: ایک نئی لگن
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1
2: جب ملتی ہے لگن
3: محنت
2: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
2: سنتے رہیے

عزیز سامعین، میرے سننے والوں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہوگی کہ ہم ایک پروگرام کیا کرتے ہیں، اس کو عنوان ہم نے رکھا ہوا ہے، ٹائٹل ہے درون لاہور کی انکہی کہانیاں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا موضوع جو میں نے چنا ہے اس کا عنوان ہے چھت کا عشق۔ عاشق کہتے ہیں عشق کرنے والے کو، عشاق اس کی جمع ہے۔ اقبال کا بڑا مشہور بانگے درا میں ایک بڑی مشہور نظم ہے، شکوا، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبحوں کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی چکے، اپنا سلا لے بھی چکے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، اور آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ سو میں نے آغاز کیا اقبال کے چند اشعار کے ساتھ تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ عاشق کی جمع عشاق ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم دو تین عاشقوں کا ذکر کریں گے، ان کو عشاق بھی کہتے ہیں، جو میں نے شعر میں آپ کو واضح بھی کیا۔ یہ اندرونی شہر میں طرح طرح کے عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں جو چھتوں پہ بغیر کچھ کیے ہوئے موجود رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کا مشاہدہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کی چھتوں پہ، آپ جانتے ہیں کہ اندرونی شہر میں یہ ایک طریقہ کار آپ کو نظر آئے گا، عمارتیں ایک دوسرے سے پیوست ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور چھتیں بھی کافی جڑی ہوئی ہیں، اور پرانے وقت کی جو عمارتیں ہیں وہ کافی بلند قامت ہیں، یعنی ان کی منزلیں بھی 4 سے 5 ہوتی ہیں، اور ان منزلوں پہ طرح طرح کے شوق پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ درون لاہور کے رہنے والے اگر یہ دو چیزیں نہ جانتے ہوں تو ان کو لاہور کے باسی نہیں کہا جا سکتا، ایک پتنگ اڑانا، دوسرا کرکٹ کھیلنا۔ ابھی تیسرا اس میں اضافہ کر رہا ہوں، اگرچہ ہر ایک پہ یہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن چھت پہ زیادہ تر موجود رہنے والے، یہ جو میں نے آج کا موضوع چنا ہے چھت کا عشق، یہ بھی کافی لوگ اس سے آگہی رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلا شوق آپ کے گوش گزار کیا، یعنی پتنگ بازی، وہ تو بھی ان کا ہو گئی، وہ بھی خال خال ہی نظر آتی ہے، وہ بھی جو بچے ہیں وہ کہیں اڑا لیتے ہیں، اتنی سخت پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، ہم لوگوں نے خود ہی اس شوق کو خراب کیا، وگرنہ اس شوق سے بڑے روزگار بھی وابستہ تھے اور بہت تقریبات بھی اس سے منسلک تھیں۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز کی انتہا بری ہوتی ہے، اور اس کا منفی پہلو یہ نکلا کہ جو جوان بلکہ نوجوان پتنگ باز تھے، جو کہ پتنگ باز تو کم تھے، لاہور کی زبان میں ان کو لٹیرے کہا جاتا ہے، پتنگ لوٹنے والے، وہ جو ڈور ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے جس سے پتنگ باندھ کے اڑائی جاتی ہے، وہ لوٹنے والے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایسی ڈوریں خریدنی شروع کر دیں کہ جن سے لگ کے گلے کٹنے شروع ہو گئے اور بچوں کی اموات واقع ہونی شروع ہو گئیں۔ تو لا محالہ حکومت وقت کو، بلکہ حکومت پنجاب کو، یہ چیز پنجاب میں ہی تھی، کیونکہ 12 دروازے آپ کو پنجاب کے دل لاہور ہی میں نظر آتے ہیں، ان کو ممنوع قرار دینا پڑا، پابندی لگانا پڑی، لہٰذا یہ شوق تو ختم ہو گیا۔ لیکن میں جن عشقوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان میں پتنگ بازی کا بڑا دخل ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، جو ایک دلچسپ کہانی ہوتی ہے، جو اچھے گانے کی طرح کانوں کو بھلی لگتی ہے، اس کی کوئی شیلف لائف نہیں ہوتی، وہ تابد قائم رہتی ہے، اگر سننے والے موجود ہوں اور بیان کرنے والے اس کو اس پیرائے میں بیان کریں کہ کانوں کو بھلی لگے۔ جیسے میوزک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اگر سر اچھے ہوں گے، مت بھری آواز ہوگی، تو کسی بھی زبان میں ہو، اسپینش میں ہو، فرینچ میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، وہ کانوں کو بھلی ہی لگے۔ لہٰذا اسی حوالے سے جو میں پہلے عاشق کا ذکر کروں گا، وہ بڑے اچھے پتنگ باز تھے۔ پتنگ بازی کو سیکھنے کے لیے اور پتنگ بازی پر دسترس حاصل کرنے کے لیے ایک چیز لازم ہے، کہ آپ زیادہ وقت چھت پہ گزاریں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو تن ساز ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت جم میں گزارتے ہیں، جو اچھے کرکٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت گراؤنڈ پہ گزارتے ہیں،
بیٹسمین بیٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں, بالرز بالنگ کی پریکٹس کرتے ہیں, فیلڈرز فیلڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح جو لمبی دوڑ کے جو میراتھن بھاگنے والے ہوتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سال کے 12 مہینے بھاگتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ ظاہر 42 کلومیٹر سے اوپر فاصلہ ہوتا ہے, اور اسٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے, سانس کو بڑھانے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. لہٰذا طے یہ ہوا کہ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کا تواتر کے ساتھ مشق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, کہیں مت جائیے گا, ابھی تو میں نے ابتدائیہ بیان کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

میرے عزیز سننے والوں، جس میں امید ہے زیادہ تعداد طالب علموں کی ہوگی اور طالبات کی ہوگی، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک شعر کا دوسرا مصرع بولا تھا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کا پہلا مصرع ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو میں چونکہ عشق کے حوالے سے آج کا موضوع میں نے چنا ہے، لہذا شعر بھی اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ پتنگ بازی جاننے کے لیے چھت پہ زیادہ دیر گزارنا بہت ضروری ہے، اور اسی دوران یہ عشق بھی پروان چڑھتا ہے۔ تو جو میں پہلے کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، پہلے عاشق کی، وہ بڑے اچھے پتنگ باز تھے، بہت اچھے پتنگ باز تھے، اور ہم سے سن میں کافی بڑے تھے، عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن سنتے آئے تھے کہ کافی سالوں سے ان کا یہی شیوا رہا ہے، اس لیے ہمارے علاقے میں چند اچھے پتنگ بازوں میں ان کو شمار ہوتا تھا، اور ان کو اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ جو مانجا ہوتا ہے وہ خود گھر پہ لگایا کرتے تھے دھاگا خرید کے، بغیر پیشہ وروں کو پیسے دینے کے، اور چھوٹی چھوٹی پتنگیں بھی خود ہی گھر میں بنا لیا کرتے تھے، چھت پہ موجود تھے۔ پہلی دفعہ میں نے کب یہ مشاہدہ کیا کہ وہ اچھے پتنگ باز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منجے ہوئے عاشق بھی ہیں۔ ہوا کیا کہ اسکول سے آ کے، سردیوں کے دن تھے، اسکول میں ہمارے دیر سے چھٹی ہوتی تھی، آگے ہمارا بھی یہی وتیرا تھا، تو شہر کے اکثر بچوں کا، نوجوانوں کا، لڑکوں کا ہوتا، بلکہ لڑکیوں کا بھی، اس زمانے میں لڑکیاں بھی پتنگ بازی کیا کرتی تھیں، کیونکہ یہ ہلڑ بازی، یہ بےہودگی، یہ آوارگی چھتوں پہ زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ بڑے طریقے سے عشق کی منازل طے کی جاتی تھی، عشق کے مرحلے طے کیے جاتے تھے۔ آپ کو آگے پتا چلے گا کہ کس طریقے سے چپکے یہ، آگے ایک شعر بھی بولوں گا امجد اسلام جد کا، کیسے آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے عشق جو ہے۔ تو ایک دن دیکھا میں نے کہ وہ جو پتنگ باز تھے ہماری گھر کی چھت سے تھوڑے فاصلے پہ تھے، پتنگ اڑاتے اڑاتے اچانک انہوں نے اپنی پتنگ کو اتار لیا، یعنی اتار کے اس کو کھینچ کے گھر میں لے آئے، اور اس پہ قلم کے ساتھ، وہ زمانہ تھا قلم اور دوات کا، مارکرز اور بال پینٹس ابھی استعمال میں نہیں تھے، تبھی لوگوں کی املا بھی اچھی تھی، خط بھی اچھا تھا، لکھائی بھی اچھی تھی، کیونکہ بڑی مشق کرتے تھے وہ املا کو درست کرنے کے لیے، اور اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ اردو میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اچھی املا، اچھی لکھائی کے نمبر دیے جاتے تھے، بلکہ انگریزی میں بھی استاد جو ہوتے تھے اور استانیاں جو ہوتی تھیں، وہ صاف، شفاف اور خوبصورت تحریر والے کو، تحریر والیوں کو اچھے مارک سے نوازا کرتے تھے۔ انہوں نے پتنگ اتاری، اور ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں بچپن میں نگاہ کچھ زیادہ ہی تیز ہوتی ہے، میں نے دیکھا یہ کوئی سپہر کا آخری پہر تھا، شام ہونے کو آیا چاہتی تھی، انہوں نے جناب دوات رکھی منڈھیر پہ، قلم نکالا، اس کو دوات میں ڈبویا، تر کیا، اور بڑے بڑے حروف میں لکھنا شروع کر دیا کچھ اس پتنگ کے اوپر۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلا میرا واسطہ تھا چھت کے پہلے عاشق کے ساتھ، انہوں نے تحریر لکھی، چونکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں شام آیا چاہتی تھی، شام کی آمد تھی، لہذا اتنی دور سے، اور ظاہر انہوں نے میری طرف کر کے تمام تحریر نہیں لکھی، بڑی اپنی کوشش کے باوجود میں اس تحریر کو نہیں پڑھ سکا۔ انہوں نے پھر سے جناب پتنگ چڑھائی، اتنی دیر میں ہمارے گھر کی چھت سے اور جو عاشق تھے اور پتنگ باز تھے ان کی چھت سے کچھ فاصلے پر ایک چھت اور تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک سنہری آنچل لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے آج کل کا دور نہیں تھا جس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات زن کو مرد سے جدا کرنا، بہرحال اپنے اپنے زمانے کی ضروریات ہیں، اپنے اپنے شوق ہیں، اپنی اپنی عادات ہیں، بہرحال اس زمانے میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، واضح ہو جاتا تھا کہ زن کون سی ہیں اور مرد کون سی، یعنی لڑکی کون سی ہے اور لڑکا کون سا ہے۔ لہٰذا ابھی یہ میری بھی نگاہ پڑی، ان کے آپس میں کچھ اشارے ہوئے، میں چونکہ اتنی بڑی عمر میری نہیں تھی، میں ابھی اس کو پہچان نہیں پایا کہ کیا ہو رہا ہے، بہرحال ان کے کچھ اشارے کنائے ہوئے، انہوں نے گڈی کو دوبارہ آسمان پر چڑھایا۔ گڈی کہتے ہیں پتنگ کی ایک چھوٹی قسم ہوتی ہے جس کی دم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل جیسے ایک بیضوی شکل کی ہوتی ہے، اس کو گڈی کہتے ہیں، اور اس کے نیچے اگر پان کی طرح کا نیچے دم کی جگہ ہو اس کو گڈا کہتے ہیں۔
لہٰذا ہلکی بھی ہوتی ہے اور پتنگ باز جو ہوتے ہیں اس سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں. یہ پھر کبھی انشاءاللہ پروگرام کروں گا پتنگ بازی کے اوپر, پھر انشاءاللہ آپ کو ان تمام جو ہیں سارے جو وہاں استعمال ہوتی ہیں اصطلاحات ان سے آگاہ کروں گا. وہ بھی طرح طرح کی اصطلاحات ہیں اور آپ یقیناً اس کو پسند کریں گے. چلیں, مجھے ہمارے جو ریکارڈر ہیں انہوں نے جناب اشارہ کیا, جو کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جب ٹائم آؤٹ لیا جاتا ہے, لہٰذا جاتے ہیں ایک وقفے کی طرف. کہیں مت جائیے گا, جلد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

عزیز سننے والوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ جب یہ پتنگ دوبارہ چڑھا رہے تھے تو اسی دوران ہم دونوں گھروں سے تقریباً دور، لیکن بہت زیادہ دور نہیں، ایک روپہلی آنچل لہراتا ہوا نظر آیا. معاف کیجیے گا، زبان کی لغزش تھی، ہو جاتی ہے. تو انہوں نے پتنگ چڑھا کے آہستہ آہستہ ساتھ والی چھتوں پہ نظر دوڑائی. کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، مجھ جیسے لڑکے بالے تھے جو اس انتظار میں، اس امید پہ بیٹھے تھے شاید کوئی کٹی پتنگ آ جائے، شاید کوئی کٹی ہوئی پتنگ، آوارہ پتنگ آ جائے اور ہمارے چھت پہ آ کے گر جائے اور ہماری قسمت جاگ جائے. گز زمانے میں ظاہر اتنے پیسے نہیں ملتے تھے گھر سے کہ آپ نئی پتنگ خرید سکیں، ہم لوٹی ہوئی پتنگوں سے گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہی بقول فراز کے وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کسی اور نصیب کی چھت کی جو پتنگ ہے وہ ہمارے چھت پہ آ کے گر جائے. تو میں نے دیکھا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی پتنگ کو کھینچتے ہوئے مہارت کے ساتھ اس چھت کی طرف لے جانا شروع کیا جس چھت پہ وہ رنگین آنچل لہرا رہا تھا. وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو خاتون تھیں، وہ لڑکی تھیں، جو خاتون تو نہیں کہوں گا لیکن تقریباً دونوں کی سن کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت میں بہت چھوٹے سن کا تھا اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے، بہرحال لازمی طور پہ 18-20 سال، 22 سال کے تو لازمی ہوں گے دونوں.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نصرت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک عہد ہے، ایک دور ہے پورا۔
1: 20ویں صدی کے آخری حصے کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑنے والے استاد نصرت فتح علی خان کی آواز پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنی۔ استاد نصرت فتح علی خان کی آواز کا جادو کسی کی روح پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی مخصوص زبان کا محتاج نہیں، ساز اور آواز سے نصرت کی روح اور دل کی ہم آہنگی کے باعث سننے والے ان کی آواز کے سحر میں کھو جایا کرتے تھے۔

اپنے فن سے دنیا فتح کرنے والے استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصلہ آباد کے علاقے جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام پرویز تھا۔ صدیوں سے ان کا خاندان قوالی سے وابستہ تھا، اس لیے یہ فن ان کو ورثے میں ملا۔ نصرت کے والد انہیں قوال نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نصرت ڈاکٹر تو نہ بن سکے، مگر ان کی آواز بے چین دلوں کا قرار ضرور بن گئی۔

قوالی کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے نا کہ وہ آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک وہ ایک سمبل رہیں گے کہ قوال کیا ہوتا ہے اور قوالی کیسے گائی جاتی ہے۔

استاد نصرت فتح علی خان ملکی سطح پر دن بدن مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں ہی خان صاحب کے سنہری دور کا آغاز ہوا، اور انہوں نے برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں اپنے فن کے کمالات دکھائے۔ نصرت فتح علی خان نے جدید مغربی موسیقی اور مشرقی کلاسیکل موسیقی کے ملاپ سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔

قوالی، گیت اور غزل کے میدان فتح کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ فلمی موسیقی تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ہدایت کار شیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئین سے بالی ووڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس فلم کا سحر انگیز میوزک سننے کے بعد بالی ووڈ کے تمام بڑے موسیقاروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔

قوال کی حیثیت سے 125 آڈیو البم نصرت فتح علی خان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے توڑنے والا شاید دور دور تک کوئی نہیں۔

روایتی قوالی سے ماڈرن موسیقی تک نصرت فتح علی خان کا سفر ہمیشہ زندہ رہنے والی تاریخ بن چکا ہے, جس کی آواز نے آج بھی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے. نصرت فتح علی خان کی آواز سے سجی غزلیں, گیت, عارفانہ کلام اور قوالیاں موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مسرور رکھیں گی.

0: خوش ذائقہ پاکستانی آم۔ تاریخی شہر ملتان کی ایک منفرد پہچان یہاں کی پیداوار خوش ذائقہ رسیلے چونسا آم ہیں، جو کہ خوشبو، مٹھاس اور لذت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی آموں میں ملتان کا چونسا آم دنیا بھر میں انتہائی پسند کیا جاتا ہے۔ ملتانی چونسا آم کے بارے میں دنیا بھر کے زرعی سائنسدانوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس سے زیادہ میٹھا اور خوش ذائقہ آم کرۂ ارض پر کہیں اور پیدا نہیں ہوتا۔ زرعی ماہرین کے مطابق آم کی بین الاقوامی پیداوار کا 70% ایشیا میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان آم کے زیر کاشت رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے، جہاں اس کی کاشت 172,308 ایکڑ رقبہ پر ہے۔ صوبہ پنجاب میں آم کا زیر کاشت رقبہ 111,432 ایکڑ ہے۔ اس طرح آم کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 7ویں بڑا ملک ہے، جہاں اس کی سالانہ پیداوار 20 لاکھ میٹرک ٹن ہے، جس میں سے صرف صوبہ پنجاب میں 13 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان میں اس وقت اعلیٰ معیار اور بہترین لذت کے حامل آم کی تقریباً 200 سے زائد اقسام کاشت کی جاتی ہیں، جبکہ ان میں سے 20 اقسام کے آم تجارتی مقاصد کے لیے کاشت کیے جاتے ہیں، تاکہ انہیں برآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے۔ یہاں پیدا ہونے والے آم کی مشہور اقسام چونسا، دوسہری، لنگڑا، انور رٹول، سندڑی، فجری، سرولی اور دیسی ہیں۔ دسہری آم لمبا اور اس کا چھلکا باریک اور گودے کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے۔ سندڑی سائز میں بڑا، چھلکا زرد، چکنا، باریک، گودے کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونسے کا ذائقہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ پھلوں کے بادشاہ آم کی سب سے اعلیٰ نسل ہے، جو دنیا بھر میں بہت شہرت رکھتی ہے۔ چونسا کا چھلکا تھوڑا موٹا ہوتا ہے۔ یہ آم بہت خوشبودار اور شیریں ہوتا ہے۔ لنگڑا آم مختلف سائز کا ہوتا ہے، اس کا چھلکا بے حد پتلا ہوتا ہے۔ انور رٹول سائز میں درمیانہ اور اس کا چھلکا سبزی مائل زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ آموں کی یہ قسم بے ریشہ، ٹھوس اور نہایت شیریں اور خوشبودار ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے آموں میں کھٹے آم بھی شامل ہیں، جنہیں اچار، جیم اور مختلف اقسام کی چٹنیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستانی آم نے مشرق وسطی، یورپ، امریکہ، جاپان، اردن، کویت، مسقط، بحرین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ناروے، پولینڈ، بیلجیم، سنگاپور، ملیشیا، ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا کی مارکیٹ میں کامیابی کے ساتھ رسائی حاصل کی ہے، جبکہ اس سے قبل پاکستانی آم کی ایکسپورٹ زیادہ تر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تک کی جاتی تھی، جو کہ تقریباً 60,000 سے 70,000 میٹرک ٹن تھی۔
1: انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے لیے جو ہارویسٹنگ کرتے ہیں وہ ہم صبح 7 بجے کے قریب کرنا شروع کرتے ہیں، اور ون بائی ون ہم اس کو پلک کرتے ہیں مینگو کو اور ڈیسیپ کر کے ڈیسیپنگ ٹیبل پہ لگا دیتے ہیں۔ 2 سے 3 گھنٹے ہم اس کو وہیں پہ ڈرائی کرتے ہیں، فیکٹری پہنچ جاتا ہے، یہاں پہ ان لوڈ کرتے ہیں، آگے سے مشین کا ٹمپریچر ریڈی ہوتا ہے، فریش پانی ہم بھرتے ہیں اس کے اندر، تقریباً 1 آور میں 3 ٹن مینگو یہ باہر ڈلیور کرتے ہیں۔
0: پاکستان کے علاوہ آم کی کاشت انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سویڈن، ڈنمارک، فلپائن، ملائیشیا، سری لنکا، مصر، امریکہ، برازیل اور ویسٹ انڈیز میں ہوتی ہے، مگر دیگر ممالک میں پیدا ہونے والے آموں کے مقابلے میں پاکستانی آم اور پاکستانی آموں میں ملتانی آم اپنے ذائقے، تاثیر، رنگ اور صحت بخش خوبیوں کے لحاظ سے سب سے منفرد ہے۔
2: پاکستان مینگوز آر ورلڈ رینامڈ فار بینگ دی موسٹ ٹیسٹی اینڈ فلیورفل۔
0: آموں کے معیار کو برقرار رکھنے اور مزید بہتر بنانے کے لیے کئی عالمی ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں آموں کی پروسیسنگ کے لیے کئی جدید آلات نصب کیے جا رہے ہیں، جس سے آموں کو جنوبی ایشیا اور یورپ جیسی بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد کرنے میں مدد ملے گی۔
2: equipment for 13 mango packing houses to grade those mangoes so that they can sell them into markets that they currently aren't able to sell the mangoes.
3: Alhamdulillah, ye jo saal guzra hai isme hamari achhi achievement hui hai. Ab jo ye grade raha hai zahir hai isse improvement hogi, uniform mango hoga, uniform packing hogi to buyer ko acha lagega.
0: جبکہ آم کو پلپ کی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے بھی کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ اس پلپ کو آف سیزن میں جوس اور آم کی کمرشل پروڈکٹس بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آموں کی نمائش کے لیے ہر سال پاکستان میں مینگو فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس کا مقصد پاکستانی آم کو دنیا بھر میں متعارف کروانا ہے تاکہ بیرونی سرمایہ کار اس جانب متوجہ ہو سکیں اور خوش ذائقہ آموں کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر کے کثیر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے۔ گزشتہ برس ضلع حکومت ملتان اور ایگریکلچر یونیورسٹی کے تعاون سے ملتان میں منعقد ہونے والے مینگو فیسٹیول میں مختلف ممالک کے سفیروں، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور مینگو گروورز کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ اس موقع پر شہریوں کی دلچسپی بھی دیدنی تھی۔ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی تمام افراد کو منفرد ذائقے اور نرالی خوشبو والے لذیذ ترین پھل آم کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کا قومی پھل ہے بلکہ اسے پھلوں کا بادشاہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ شیرینی پھل بنی نوع انسان کے لیے قدرت الہی کا اعلیٰ ترین تحفہ ہے، جسے دیکھتے ہی منہ میں رس گھلنے لگتا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت یاد آ جاتی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ماہرین صحت کے مطابق آم خوبصورتی اور لذیذ ذائقے کے علاوہ طبی لحاظ سے بھی مفید پھل ہے۔ مالٹے کی طرح یہ بھی وٹامن سی کا خزانہ رکھتا ہے۔ وٹامن سی ہمارا نظام مضبوط کرتا اور ہمیں امراض سے بچاتا ہے۔ آم میں نشاستہ اور روغنی اجزاء، حیاتین، فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم اور فولاد کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ سبھی معدنیات اپنے اپنے طور پر انسان کو تندرست و توانا رکھتے ہیں۔ آم جسم میں خون پیدا کرنے والا پھل ہے۔ جگر، دل، دماغ، ہڈیوں اور پٹھوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ کھانسی اور دمے کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ حافظے کو تقویت دیتا اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس میں شامل پوٹاشیم کی بڑی مقدار بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے۔ گردے کی پتھری سے حفاظت کے لیے بھی اس کا استعمال نہایت مفید ہے۔ جبکہ کچے آم بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، جو کہ اچار اور مربے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ آم میں موجود وٹامن اے بینائی مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلد کے لیے بھی مفید ہے۔ آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی پینا مناسب ہے۔
4: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.